Hva tek du med deg ut i verden når alt og en gang eigde er teken fra deg? Hvor er alle? Hvor vart jeg av? Hva hende? Hvem er jeg nå? Hvem skal jeg verte? Skolebiblioteket, Odda ungdomsskole, vinterdag 1996, 9. klasse. Jeg er 15 år, døypt inn i Jehovas vittne. Dåpen hende på summerstemmene året før. Voksendåp, vart det kalla. Et selvstendig val, sier de. Jeg også sier det til meg selv. Et selvstendig val. Jeg sitter og stirrer ut vinduet på skolebiblioteket. Det er ikke mer enn et halvt år siden voksendåpen. Nå kjenner jeg bare mørker. Hver dag vert alt mørkere. Jeg søkser mot en avgrunn. Kjenner stor tvil, liding, ensomhet. Jeg vil ikke leve mer. Jeg har mange oppgaver i kirkelyden. Jeg har stole på. Jeg driver meg selv hardt. Om natta måler jeg oljemaleri på rommet. Jeg er redd for at foreldrene mine skal oppdage angen av terpentin og olje. Målersakene ligger gjemt under senga. De oppdager jeg måler om nettene. Driver du og måler om nettene? Det lukter terpentin i huset. Far min skeptisk over denne hemmelige aktiviteten min. Jeg sier jeg freister å måle landskap. Det får være greit du måler, bare det er landskap. Bare det er landskap? Setninga om at inni meg. Jeg vil ikke måle landskap. Jeg vil måle at det stiger ut av mørket. Jeg vil måle kjenslene mine. Måle smerter jeg ber. Jeg vil ikke søkke. Jeg søkk. Jeg vil måle et mørke som åpner seg med farger og blendende ljos. Som Hertervig, som Widerberg, som Munch. Jeg freister måle lidinga mi ut på lerretsduken, mi tvil, mi ensomhet, og jeg kjenner penselstrøka demper uroa i meg. Det er underlig at penselstrøk kan dempe slik av uro. De demper angsten i meg over det som skal komme. Det jeg kommer til å miste når jeg nå snart stiger ut av livet. Jeg heter Leander Djønne. Jeg er billedkunstner, forfatter, lærer, småbruker. Her i sommer i Peto tenker jeg høyt om hvor jeg er i livet, om hva litteratur og kunst tyder for meg, om endring og ljos. Det sludder ute, fortauga glasert i holke og strøsand. Skolebiblioteket, Odda ungdomsskole, 9. klasse. Jeg sitter med ei bok framfor meg. Lysets maler heter boka, hun handler om Lars Hertervig. Jeg ser ut glaset, det søkk tungt i meg, hele kroppen søkk. Hver dag søkk jeg. Det er et fall, aldri slutter jeg å falle, og tankene mine driv. Noen fra parallellklassa spiller fotball på grusbanen. Jeg ser mot Oddahallene, de utsprengde tunnelene, sportshallene som strekker seg innover i fjellet. Jeg tenker jeg vil ta livet av meg selv. Jeg har allerede freist å gjøre det. Jeg balanserte på skrevmuren for noen veker siden. Muren er over 20 meter høy, ikke mer enn 30 centimeter brei. Han ble bygd etter de ødeleggende skredene som kom vinteren 1993. Jeg gikk hele strekket, et langt strekk. Som om strekket var en test på overleving. Kan jeg overleve et slikt strekk, kan jeg vel klare å overleve? Jeg tenker på selvdrap hver dag. Hvordan jeg skal gjøre det? Om jeg ikke dreper meg selv, hva skal jeg da gjøre? Hvordan skal det da gå med meg? Hvem skal jeg verte? Ungdomsskolen. Å, ungdomsskolen, en evig maredrøm. Jeg er 15 år. En søtlig, kvalmende lukt i gangene, hele skolen stinker av deodoranter, parfyme, hårgelé og svett ungdom. Men ikke her inne, i skolebiblioteket. Her er trygt, varmt, som ei omfamning. Jeg sitter her når klassen har kristendom og livssynsundervisning, her anger av tørt papir, bøker, kopimaskiner, her inne er fred. Mellom bokhyllene er fred, inni bøkene er fred. Og jeg har denne dragninga til målerkunst og dikt.
Hvorfor er jeg interessert i slikt noe? Ingen jeg kjenner har slike interesser. Jeg liker ikke denne ukontrollerte interessen min. Hun vekser i meg, driver meg ut i mørket. Denne interessen for kunst, for dikt, fjerner meg fra det åndelige, fra sanninger, fjerner meg fra Jehova, fjerner meg fra alt. Jeg kommer ikke til å overleve. Jeg tenker mer på selvdrap enn bare å reise fra alt. For hvor skal jeg reise? Jeg 15 år. Det kjennes som et tønneband strammer seg om meg. Menigheten, eldsterået, familien, far min, kravet er høye. Jeg strekker meg. Hver dag strekker jeg meg. Klarer jeg strekke? Og tankene mine driv. Tankene mine bader i synd. Det venter evig utsletting Harmageddon for meg. Hvorfor døypte jeg meg bare et halvt år siden nå? Jeg angrer, skammer meg for angeren. Om jeg reiser vekk, bare forsvinner, da mister jeg alle. Familien, venner, trua. Jeg kommer ikke til å klare det. Selvdrap er også en dødssynd. Det finnes ikke håp. Ikke ljos. Hvor skal jeg dra? Hvordan skal jeg klare meg? Hvem skal jeg være?

Nå sitter jeg i stova og ser utover fjorden. Jeg flyttet et ende til Hardanger for 11 år siden. Jeg er 44 år nå. Freistad har finnet et ende til dette biletet inni meg. 15 år på skolebiblioteket. Nå er jeg voksen. Livet må kalles godt. Jeg er mulig halvveis i livet. Mulig er jeg kommet lenger enn halvveis. Og jeg tenker at livet vattnes ut, eller en lærer seg å vattne ut kjenslene. En vattner og vattner ut. Desperasjonen ber i sitt eget liv må vattnes ut, skal en klare leve. Jeg sitter i huset. Jeg har kone. Jeg har barn. Jeg har arbeid. Jeg er billedkunstner, forfatter, lærer, småbruker. Livet gir fra seg mye arbeid om man ønsker det. Jeg arbeider det beste jeg klarer. Jeg vattner ut. Den gang, i skolebiblioteket, var ikke kjenslene utvattnet. Det var nære, merkelig ekte, uutholdelige, grufulle. Vegen ut kostet mitt eget liv. Nå sitter jeg midt i det. I livet. Nå er jeg i livet. Jeg går fra alt jeg kjente for dette den gang. Kommer meg ut av systemet som knebler meg, ut av religionen, ut av familien, ut av ideologien. Jeg ble kunstner. For det var et ljos som brøt seg fram i meg, en visshet i meg om at noe kunne springe fram fra et mørke inni meg. Mørke huller, som om øynene mine var nettopp dette mørke huller, lukka øyne som visste om ljos. Og jeg freiste å åpne hullene, ljoshullene, inni meg. Jeg skrapet ut ljos som fra nærmest ingenting, det var vel det som hendte, en utskraping inni meg, en åpning. Et overmot etter ljos må jeg ha hatt en gang, for jeg mistet til sist alt. Familie, venner, heimstaden, barndommen, hvite. For jeg søkte ljos. En sted, langt fremme, så jeg glima ljos. Jeg sitter midt i det nå. I livet. Nå hender det. Livet hender nå.

Hva tek du med deg ut i verden når alt du en gang eigde er teken fra deg? Hvor er alle? Hvor vart jeg av? Hva hende? Hvem er jeg nå? Hvem skal jeg verta? Skolebiblioteket, Odda ungdomsskole, vinterdag 1996, 9. klasse. Jeg er 15 år, døypt inn i Jehovas vittne. Dåpen hende på summerstemmene året før. Vaksendåp, vart det kalla. Et selvstendig val, sier de. Jeg òg sier det til meg selv. Et selvstendig val. Jeg sitter og stirrer ut vinduet på skolebiblioteket. Det er ikke mer enn et halvt år siden vaksendåpen. Nå kjenner jeg bare mørker. Hver dag vert alt mørkere. Jeg søkker som mot en avgrunn. Kjenner stor tvil, liding, ensemd. Jeg vil ikke leve mer. Jeg har mange oppgaver i kirkelyden. Jeg har stole på. Jeg driver meg selv hardt. Om natta måler jeg oljemaleri på rommet. Jeg er redd for at foreldrene mine skal oppdage agn av terpentin og olje. Målersakene ligger gjemt under senga. De oppdager jeg måler om nettene. Driver du og måler om nettene? Det lukter terpentin i huset. Far min skeptisk over denne hemmelige aktiviteten min. Jeg sier jeg freister å måle landskap. Det får være greit du måler, bare det er landskap. Bare det er landskap? Setninga om at inni meg. Jeg vil ikke måle landskap. Jeg vil måle at det stiger ut av mørket. Jeg vil måle kjenslene mine. Måle smerter jeg ber. Jeg vil ikke søkke. Jeg søkk. Jeg vil måle et mørke som åpner seg med farger og blendende ljos. Som Hertervig, som Widerberg, som Munch. Jeg freister måle lidinga mi ut på lerretsduken, mi tvil, mi ensemd, og jeg kjenner penselstrøka demper uroa i meg. Det er underlig at penselstrøk kan dempe slik ei uro. De demper angsten i meg over det som skal komme. Det jeg kjem til å miste når jeg nå snart stiger ut av livet. Jeg heter Leander Djønne, jeg er billedkunstner, forfatter, lærer, småbruker. Her i sommer i Peto tenker jeg høyt om hvor jeg er i livet, om hva litteratur og kunst tyder for meg, om endring og ljos. Det sludder ute, fortauga glasert i holke og strøsand. Skolebiblioteket, Odda ungdomsskole, 9. klasse. Jeg sitter med ei bok framfor meg. Lysets maler heter boka, hun handler om Lars Hertervig. Jeg ser ut glaset, det søkk tungt i meg, heile kroppen søkk. Hver dag søkk jeg. Det er et fall, aldri slutter jeg å falle, og tankene mine driv. Noen fra parallellklassa spiller fotball på grusbanen. Jeg ser mot Oddahallene, de utsprengte tunnelene, sportshallene som strekker seg innover i fjellet. Jeg tenker jeg vil ta livet av meg selv. Jeg har allerede freist å gjøre det. Jeg balanserte på skrevmuren for noen uker siden. Muren er over 20 meter høy, ikke mer enn 30 centimeter brei. Han ble bygd etter de ødeleggende skredene som kom vinteren 1993. Jeg gikk hele strekket, et langt strekk. Som om strekket var en test på overleving. Kan jeg overleve et slikt strekk, kan jeg vel klare å overleve? Jeg tenker på selvdrap hver dag. Hvordan jeg skal gjøre det? Om jeg ikke dreper meg selv, hva skal jeg da gjøre? Hvordan skal det da gå med meg? Hvem skal jeg verte? Ungdomsskolen, ungdomsskolen, en evig maredrøm. Jeg er 15 år. En søtlegg, kvalmende lukt i gangene, hele skolen stinker av deodoranter, parfyme, hårgelé og svett ungdom. Men ikke her inne, i skolebiblioteket. Her er trygt, varmt, som ei omfavning. Jeg sitter her når klassen har kristendom og livssynsundervisning, her anger av tørt papir, bøker, kopimaskiner, her inne er fred. Mellom bokhyllene er fred, inni bøkene er fred. Og jeg har denne dragninga til målerkunst og dikt.
Hvorfor er jeg interessert i slikt noe? Ingen jeg kjenner har slike interesser. Jeg liker ikke denne ukontrollerte interessen min. Hun vekser i meg, driver meg ut i mørket. Denne interessen for kunst, for dikt, fjerner meg fra det åndelige, fra sanninga, fjerner meg fra Jehova, fjerner meg fra alt. Jeg kommer ikke til å overleve. Jeg tenker mer på selvdrap enn bare å reise fra alt. For hvor skal jeg reise? Jeg er 15 år. Det kjennes som et tønnebånd strammer seg om meg. Menigheten, eldsterådet, familien, faren min, kravene er høye. Jeg strekker meg, hver dag strekker jeg meg. Klarer jeg strekke? Og tankene mine driv, tankene mine bader i synd. Det venter evig utsletting av Harmageddon for meg. Hvorfor døypte jeg meg, bare et halvt år siden nå? Jeg angrer, skammer meg for angeren. Om jeg reiser vekk, bare forsvinner, da mister jeg alle. Familien, venner, trua. Jeg kommer ikke til å klare det. Selvdrap er òg en dødssynd. Det finnes ikke håp. Ikke ljos. Hvor skal jeg dra? Hvordan skal jeg klare meg? Hvem skal jeg være?

Nå sitter jeg i stova og ser utover fjorden. Jeg flyttet ende til Hardanger for 11 år siden. Jeg er 44 år nå. Freistad har finnet ende til dette biletet inni meg. 15 år på skolebiblioteket. Nå er jeg voksen. Livet må kalles godt. Jeg er mulig halvveis i livet. Mulig er jeg kommet lenger enn halvveis. Og jeg tenker at livet vattnes ut, eller en lærer seg å vattne ut kjenslene. En vattner og vattner ut. Desperasjonen ber i sitt eget liv må vattnes ut, skal en klare leve. Jeg sitter i huset. Jeg har kone. Jeg har barn. Jeg har arbeid. Jeg er billedkunstner, forfatter, lærer, småbruker. Livet gir fra seg mye arbeid om man ønsker det. Jeg arbeider det beste jeg klarer. Jeg vattner ut. Den gang, i skolebiblioteket, var ikke kjenslene utvattna. Det var nære, merkelig ekte, uutholdelige, grufulle. Vegen ut kostet mitt eget liv. Nå sitter jeg midt i det. I livet. Nå er jeg i livet. Jeg går fra alt jeg kjente for dette den gang. Kommer meg ut av systemet som knebler meg, ut av religionen, ut av familien, ut av ideologien. Jeg ble kunstner. For det var et ljos som brøt seg fram i meg, en visshet i meg om at noe kunne springe fram fra et mørker inni meg. Mørke huller, som om øynene mine var nettopp dette mørke huller, lukka øyne som visste om ljos. Og jeg freiste å åpne hullene, ljoshullene, inni meg. Jeg skrapet ut ljos som fra nærmest ingenting. Det var vel det som hendte, en utskraping inni meg, en åpning. Et overmot etter ljos må jeg ha hatt en gang, for jeg mistet til sist alt. Familie, venner, heimstaden, barndommen, hvite. For jeg søkte ljos. En sted, langt fremme, så jeg glima ljos. Jeg sitter midt i det nå. I livet. Nå hender det. Livet hender nå.

gang. Jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best.

Nå sitter jeg i stova og ser utover fjorden. Jeg flyttet ende til Hardanger for 11 år siden. Jeg er 44 år nå. Freistad finner et ende til dette biletet inni meg. 15 år på skolebiblioteket. Nå er jeg voksen. Livet må kalles godt. Jeg er mulig halvveis i livet. Mulig er jeg kommet lenger enn halvveis. Og jeg tenker at livet vattnes ut, eller en lærer seg å vattne ut kjenslene. En vattner og vattner ut. Desperasjonen ber i sitt eget liv må vattnes ut, skal en klare leve. Jeg sitter i huset. Jeg har kone. Jeg har barn. Jeg har arbeid. Jeg er billedkunstner, forfatter, lærer, småbruker. Livet gir fra seg mye arbeid om man ønsker det. Jeg arbeider det beste jeg klarer. Jeg vattner ut. Den gang, i skolebiblioteket, var ikke kjenslene utvattna. Det var nære, merkelig ekte, uutholdelige, grufulle. Vegen ut kostet mitt eget liv. Nå sitter jeg midt i det. I livet. Nå er jeg i livet. Jeg går fra alt jeg kjente for dette den gang. Kommer meg ut av systemet som knebler meg, ut av religionen, ut av familien, ut av ideologien. Jeg ble kunstner. For det var et ljos som brøt seg fram i meg, en visshet i meg om at noe kunne springe fram fra et mørker inni meg. Mørke huller, som om øynene mine var nettopp dette mørke huller, lukka øyne som visste om ljos. Og jeg freiste å åpne hullene, ljoshullene, inni meg. Jeg skrapet ut ljos som fra nærmest ingenting. Det var vel det som hendte, en utskraping inni meg, en åpning. Et overmot etter ljos må jeg ha hatt en gang, for jeg mistet til sist alt. Familie, venner, heimstaden, barndommen, hvite. For jeg søkte ljos. En sted, langt fremme, så jeg glima ljos. Jeg sitter midt i det nå. I livet. Nå hender det. Livet hender nå.